0: Tu le naran bain na do numa kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai sin awodul ba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ai in bat sona jamela
0: yi na bat jamela wo do bay da wonde
2: da mer reinga na zundu na kwazi kin sona jamela
0: nya de wali mi tomulan
2: e bat
0: tu ai tu le na ine abodo bio e kai mbar nga su boasi
2: e tu le kwazi.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: amsinin tona toy hadida ne adet yasua kuriatiye ragada şagude tona uwa an are yasua bitrusi titali siride tona uwa an are tiwasi tigai tua an are yasua ubaba ebi usalalua embateo embali niad niad وفاسل تمنام هيا أنت ويد ليد إيكت يسوع تون تدونيا إشتيت وبابا هوي إيبيت توسا ياد إيكتيت تونا إكتين باليب بارو أوكناي إيكتين تون تدونياتيب إيفين ديماب Area winnet urero are resia yasu awa ikuriat yahua dirari ki isana ublis are sur akai yahuda iskariuti simoni ori ginib shuma إيف بارو يسوع نونت إسوكوين يسوع أبابا تميما أكرر هياب إكتيت تونا إكتين بارو أكواساناي ياب إكتيت تونا إكتين أكواسانا إبيت تونا Han iktin. Baru odirar hoya kiyait ugamiso efira are bashkir ilbab. Yasua shalikiyam tashib idit ikuriyatay ragada ishaguidait ubashkir ulabab iktiyib ihait bare ragada Dai balamisia Malia Yasua Simon Bitrusi dai ea Bitrus Onkwanai Ani Biragada Ishwat Tindiahan Idi Yasua Bario dai Ani Adane Tona Onta Kafamta Lakin Malia Afami Tindia edi. Bitrus, abadan ani biragada ishgwat kiddiya edi. Yasua igubi iragada ek baashaguidek shauti ani kuriatiyai ikti kiddiya edi. Simon Bitrus, onkwanai aflai ani biragada ebhat baashaguida. Lakin Ani viaye uwa ogirma uwa han shagwida idi. Yasua balin ishagud wunnet nasa. Iragada nun shagwad masi kihariuna. Kasakna nasaana gal nun idi. Yasua baro tiltit nun indib otak ikti inait ene bhali hadidiya. Kasakna nasana gal nun id. Yasua bare iragada ishagudait hari ugamiso ikwait odirari ki umino beti yagar. Bare ratia onta dhokna adie tona afamtana sednab waliktenheb. وانقنا وليكتينه باك اري دايب تيفين اني اري باكو اني وانقنا يوكنا سيدنا يوكنا هلاي رغدايكنا اشاغوت براك اري قال اراوي رغدا تشاغوتنا توناتي تون تونا اني سكنت تيتين براكن سكتينت tona hokna hriu. Osdi gandi hokna. Ikishia onkwana isoka winkap kiken. Udiguata mahan varo diguata naika winkap kik. Onta varak ten tena tiktena. Bate haisha gam tenek varakami tiedna. Ani kasekna kadi. Ani wasap akatye bali akten. Lakin uktap ibaki sidik ikati. Utak timaritu gebu tamiyap. Ashosamiyahib indi. Tuntuna baakai. Ani onta soyani hokna. Aflai tikatiyob. Ani baro akatye tona. Amani tiedna. Osdi gandi hokna. Ani digwataniyeb gabbalaminibka. Aneb han gabbalaminib. Aneb gabbalaminibka. Are aneb digwatiyaban gabbalamini idi. Yasua ene bhali idi thari winnet gurhaib daayait aguit. Hadidia osdik andihokna baresokna gal itilhe indidi kuriyatai taktake nakamyan are avisariwe igamna gal kuriyatiae yasua areab ikti baru yasui darak ista Simon Butrus baro beti tuliai avhai ishariwe baro rataide. Unu kuriatai Yasua beti iklasai onkwanai umbaru avuide. Yasua ani hadib gal tulamtib amistit aniwe bem. Baro ikatede. Malia hadib yakisiait yamisait Yahuda Simon Uskarioti or ye. Yahuda willa hadi yakisiano ublis baro shumia. Yasua bariod hai tona ida tindiet. Willa dia idi. Odrari ki ifin arau. En ibhali Yasua bario dhai ide galhan afamab kiki. Lakin imhallaga bario geb ifin ait. Yasua baro difit idi dhai. Harune tona hai dilipti miyai. Soyane hisyan tari odhai paniu nat iniwet tona soyane hisyan Yahuda yadi ihai galdor barra bifira are udor hawa damavu Yahuda ifira hari Yasua onta adami ori Matun lawende are okwasanai matun bario lawende okwasanai matun bario lawinie okwasanare adame ore matun baro oknai lausende tontona are galdor idende yaran anishalik midda Gebokna dayende barak anev tharuna lakin yahudi soyane tonati aflay onta barek soyane anevie bomhin barak kitbena onta barek gai tuase ani okna tak tak areyan ane barekna areyane tonati Aflai barak nahan ibaki tak tak arayan. Barak tak tak aretenek aflay uday kasu ani kuryatay tikatine tona ikan iadna ede. Simon Bitrus baro ratya onkwanay naad ibi tindiya ede. Yasua on taane ebie bomhin beti tetrimetu tona kad girta. Lakin malya itrame tindiya ede. Bitrus ratya onkwanay on ta nanoy karamo. Ani bariyok gillay toyati dhai amaru ede. Yasua ani gillay toyat sidik dhai amarwa ani osdik andihu. Baruk ujik baku killay mahi dora ittivev tindiya ede. Ufasilu tamna fatiga. Yasua bariyo dhai bahasikna. Ukwasana amanana. Ani bhan amanana. Babi ogau. Gwidat gurufa ho efe. Ani are barek meen dhokna isumi rande. Bakbi kayek are ani kasoyan hokna. Ani difit meen dhokna asumiri hari agartit ani beti iai hokna ande. Shauti ani efie bomhin ikti terna. Ani ibi andie bomhin istobi busalal barak tiktenna ede. Thomas bariyodhai wangpanai baruknaat tebie kinkan. Aflai benu salal kak nikten ede. Yasua bariyodhai ani usalalu osdiku. Are umidhanu. Aneb anu ubaba ebe galhan kehaay. Barak sidik aneb tiktinnek babuhan tiktinna. Amsene fidnaab baro tiktinna. Are raabana idi. Filibus onkwanay ubaba risahun. Bettona winnet nhariw idi. Yasua Filibus barek kassekna. Gwidador gebokna ife. Mase aneb kanab kittenahan. Aneb riyabka ubabahan rabu. Aflay nanhoy ubaba risa hon tindiya. Filibus ani ubabay efiyet tonawwa. Ubaba anib efiyet tonawwa. Amanab kittahan. Ibhali ani dhokna. Vali ane uknaisu yaab kiken. Ubaba anib kwarrib ben oknaay shagadayine. Ane ubaba efe. Ubaba anib efe. Andiyob amanaanahe. Bakbi kayek are ane akwasiyet. Timu ujizati sabbi amanaanahe. Osdik andiyokna. Ane bamanen balin. Ani adaniyet tena idayyadna. Ani ubaba ibi andiyayt. Bara masi winnaytan idayyadna. Ani bosmi tariunenaka dokna idi andi. Aflay ubaba umatun ori law indi. Ani bosmi natka tariunek ani idi andi. Tutimasune. Shalla oge roitimerna are sakanawa soalwa nat rata te adnetti barinek aan on wasai edne naib umbario sakana samana hon aan shalla kasto hinin haruetua barak tharunetua hoitimerna.
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، الحقوق الأساسية لشعب البيجا.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976565 39 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، يعني شنو زواج ناجح، مقومات الزواج الناجح، دور الزوجة في نجاح الزواج.
1: Aisi kamu ngawere kwa na aisi bonga kwa gidle alkoonga ine kwa gidle galal jamungi. Auna kwa kul kielonga leng dombang na kaang di embarana inga asikir. Tule wala tola alkundul na skaiti di ine nesdoka imbelengang seenga kaming na dogisi minga kawaliti. Nengis tuli nga kawaliti oto na wado kwele leng inkwa. Ati long na ki kain jayengale. Kikain tongang simoni gwen kou inka gis faliti. Nama wela langi ngwa kisense inki nga si utonga songa gis faliti nado gis kikirin faliti. Nengis imbeleng yani ji ay ninja lang baham jabung negi tulinjang. Ine yani guti baraw ina alkwa inkaminga alkwa hila kane tuske neskundula ki otto namas hui nyingi na tuske ngay ba nama ine loda kileke nakaba. Nadok alkabadeen jabung in ki a delin sikila kwasi min ayyeng juze ngale kayin. Alkwa kital juze ngale kayin alang illoleng sunga juru nga kaye de kiyeng kilma kogiyal. Nadok kiyem bama kabe nes inkiwe alduwa juze lejang walagal al dinja lejang na jundine ilajayin tabunya nga ase sunga min ingri. Nanamay baano na ila nes tuigawi walagal nesku. Na kagon skiu kilo utonga aise ye kingasi faliti kain jainga kita winjo kagis bilniti iangwe dendig leng yani kaiza du algwa ingaminga iangwe algis tobung duiti wala galalgis tulle faliti aba illonga ne iangwe yani yekenga nekin udon kulindien botkenga mana tu kisensi oto yangwe zibazingi nkwa asa yalo ne tabunjago kangi idina yani den tabunjago ila walagal den tabunjundi ila ise kingasi duiti kasmin idina ine imbelen den bodin belin kasmin yangwe tule walagal yangwe den jahin walagal yangwe tule asa kingasi gis jahinga tule nga undul inkagis min kingasi walagal jial iyangwe jang walagal jial buo jang nes iyangwe jang jizi kagis faliti. Ingis faliti alang uja ne iloleng sunga sunga balja innama digile. Awle nama zogin faliti alang ji yani al iyangwe jang al sandin gartum nyema fizja walagal sandin gartum nyema tulijirgo. Kangi alang gertum nyima tulijirgo. Asanji injuji ilole ngasa dora pa jangalenja. Nangasa tari apa jangalenja ilole. Nadin tari ng apa inalji juala lenja. Ingis faliti. Tari ng simingis faliti. Jirgo gis faliti. Iringjo gis faliti. Forengan diyang jayankul gis di jisi faliti. Duin juro leng ala hasab duin juro asa erringa. Namas imbeleng. Alene imbeleng. Kaye iyangwe altabunjo ata altabunya walagala tabunduidi. Mana tu kasi ingis beleng iyangwe jijang. Sabab al jayenga si gundina iriduidi ya. Warre si gundina tuming. Forrenga si gundina kitulingkannya. Yani warre ndiyan jayen chet namus iyangwe lirigin. Idine iyangwe ye na warre si tum. Ye na ton si tum. Ye na jayenga si tabunduidi. Ye yani ki udon kul iyangwen den irine ke ne duoge rake basake mara to aba ki udon kul iyangwen den diyo ne ke ngon den irine ke ne ye ne kin sifi iyangwe jinzi jiwa satare apa yang alanja worele na satare apa yang alanja uton ki kulle kangi idine ji insi al jaw ilan jaw al yani duoge rala ke ba al bajijan na abaji na jaba warren den jan tabunga langa jeba naba warre tabunga nyaba majwe jijang in sabab ne jijang yani hasi aba ko wonis kerena iyangwe yene sababi kinjilan jurmi wala nyet yene sababi alankin yani kwa kurnyu wala apakin ines tulinga kiwa kulba iyangwe le yani kisense aba in iyangwe kenga ne jundiye ngina in jan tabungin nan duite ne ki ngusi ne zikerena maadumi ngoto yani ayu iyangwe duin belensin skelen bonus sirat foka gelo dendu Seret fuka na makanjel. Asenjidi suri seja ki. Idi neji madini awal ki seret kiruwa ki ane jawengi. Marazel ngi baji yani ilayriyal jawengi korrola ki ane wala taras ki ane. Marawa seret fuka jelo banjeng ane njwa. Ilalua sesen tuy jawe asen ken korronga jango. Doi mbele nsi sunga teke tini jen kil maaleba na juru maaleba kil jamkwa. Imbele si sunga kil maaleba matu iya andeen tari iti ay baliye ke warren diyo na fi. Naalanye injundi na inwere tabunje doktari iti aiba iya ngweji. Tari apaya nasi ya nasi dora apaya. Nasi utonga apanga ya ngalanja dinja ili iya ngweji. Maratu abajija nasi dinja yani walagal jija na din warre tabunki din sababi na duiti. Iya ngwe mingo toso wabazala. Mingo toso wabazala na jaungine utonga kele ja al ilungi alanja. Na jaungine jurgulo al ilungi alanjurgulo. Ne jawngina zeri aba lungi asan kitke ina sinjeri iangwe soga zala king atina na dogola na atina ngazine iangazi tulla jurmyo na abba na mama na kala ngasi kinche jija na jurmyo idin na warre baske anjal de maiding ba iya kena ma abba kena ma dogola kena ma sare na ma perkina karga ngakai dogola na ma kiana dinga anya ngina dinga mama king na dinga kala ngakin Kalas indalan warre na wasgala na majile. Na ji aljola sangi la sita bunjare. Lazi na ji dile walgal dile la sunga balja. Balja ila asan nyanga si sare la jato jofo. Na jawangina suungan siya nga jwa ji. Ila taala dile siya na ji jawangina jurgulo. Alan jwa ingina zela. Alan kwa si ji ngo. Nesjwa. Biki nkwal aridike na inna nene nene mbi ahibolo. Yenna mes angul. Jika nama juni na ding waran dia tapi kan jangan aku agar ngasih zamin. Marah apa jaring yang ini yang jangan juni ni sih udah ngasih ke aruja. Sehari ke sen sele jato. Alkadir ni insuawan sering iang gua bagi jang. Ke sen se na ing waran talas di letil. Na orre inyat tini gua yang bagi jang nak katab jabu. Jangan dan ni gua nak katab jabu. Atau abas gi ki gua ang gua si tulajar gi. Neki yang jangnya simon yangnya. Neki simimbang. Dola apa ke lagi indo bandalan kanya. Na ine baring nama dog ela nes botte bubale ulup. Na ine den julum nama mbeleng alji janne ki ngutong asi jinyat tini kwe njaw. Dile siyala nji jundi ne uo nkwe do gizi songa bagi vya nesi dile tiyel ki ngutong ansi mingales tiyel ne ki mbeleng ansi mingales tiyel. Ki mbeleng ansi mingales namas ay tiyel. Aba ilana zi huto aki si minjami ina belagi tulinzi jami. Mana tu ye, yaani jisi bangi mbagi fiyana baisi ngi tulin ergi. Mbara aba ziki huto aki si miye jami ba. Jisi ida taga bagi ampi aba. Wala ki huto aki tulin tawasin ergi ba. Na ilalole ang, namaz din taalale tiyel. Alan songa ilalole, huto jari neka kira jari na ilalose jis taare ya. Hidi na uwa mkwe, ya den taare ba ilalang juta yena woyinga. Na alangin jisi woyingi. Mbara iya mkwe ji. Kin uto asa tala ngal ko ngene glenye tin sidi le tiel aba yani aba ilone iyan kwe kwe jidirnyo jato ile kwere bu jidine na ken dogolan dogolan ken atine bu jidinde nga aba iyan kwe kwe tullerunyo jato yani iyan yani kile dol do tulle kunyi nga na jamal kunyi nga na ken na menin ke kile dinga do ba jamal kania iyan kwe kwe si ile runyo nes yani kakirin fali ne jas fali ye Yani Zainab Kasim mitil doing sinis ami mungkin na yani doing abona ke bolaga ye doing iana ke bana wole fingi marang uto ke lai se fali doing dua stock bisoga se lel alan wo ye se roman to lele yana alan ri yani lo to lele ke won den kili dak kinin ko idin uto ke ne se fali ketinin ko jurnyo dengi yenes fali innamas dok imming iyan ko ne kelami alan imbele se sunwa tagam jani dilo ja ina halaga la kuritiba idine ji يعني إن تعال دي لسيل زينا يعني مثل قاسي مثلا دويني اسي ودوان تولينا كين فالي إن اسي انفودرال ديلي فيد كين أسانا ودوان تولينا كدل قاانيا تنقوان ديلي فينيتيا إدي نيه انس فالي نانكوا كرنغالي دوك جمالي إن ريا ينكي نسكيل كامي ألان إيا كي فوراوي إن ديان كويكي إن تولين رونيو نكي إن شجاع رونيو ألاني تاقا قادري nak yani kikwang ina racing wala ganes kurukene imbele dang wareng ina racing wala gal azibagil kwa dang beleng waresi yani tur kare ina kare lalang kirsinga ni ha yani sin jwalang kirsing wal kwadi aben coming ala nekin nama kage yani min tongas kawle ba wala den simingas angul bole ina sangul baji imbele san kem bor simwa ke ina za as angul ba nama ila ungi yana sa irel na dan bele siza to bele dis genes kaminga udo dia skinis kaminga na mamu kinai baza dalan do bele den worendio asen gira ayu iya ne bamba na to kin to bunjo nyanga inna doing ngal nyanga na wole kiasi ba una su tawatan sunwa yesin inka min doing kilman die na amin na au kisense na roman leja doing isi al wole fingi ne ki ko cool al wayenes kalun ritulle abaka sarele jato basimene seydi warrendendio nesimelal saiki sense uto songwa gisfality jamale nangisfality tabunjo nangisfality kele kerngati kele nenyendo boki indora kanyani na la sakikio tulle ngilal ko ineskikiwi yendo namaskiwitia assoi ilanden sabasunga iya nganyettini kwentawan dagin bambi ayi duone iya be lo santa okalesi tawana makangi asenye ilong dello illa yedeleke allo tulen allo kire na al illo alenye deleke illolin nima ila wina kay ngamin iebe iesi al awnes kwa kurgo tabun tutu kawe alang e wo kenja nga sikello na sunga ille sunga kuraki ni kenja nga al kelel ilan kelel kisense alan si wo yanga si e duo duo fia na do e kien atiyanga si ni kien dogola si nikien dogolan dogola si tulleni kwen kibagi innan kurnyol na kitulling innan namanin kayin soga tabugwalin na ine illa sunga samba basillong worre kwa kisense kim aldinga nyetling alkan na kirsing badikke dogno korong ela na dog duo yani inga me duo duo ye koronsi albaske na korong kuro ne ne lo abal yani duo gasi singalan kwa walagal itkana duodi kikana yezi simwa kariba imbele walagal na dilo simwa kariba he kidiem bagi ne kidien sat bas baso na dok au ne wo e jarringa tullenga ini ne simiga gi ini kien jangale al bang alang yani kikoranga tullenga bang na ayu yang kwaran den kwe kisimirunyo ne kenga dina kisimin kela ne kurinyol na kain e forrenga nyettini kwe au ne ki yangam bagi kurinyol awunas bagi kain kwa kerngale awuna miraya ngage kwa kerngale ge walagal awuna mandara ngage kwa kerngale ina albaka wari nga waba kila halaga nga dingale anyenge na bas jingwa jang na beles jang doba jago nesgwa na badogmana zamba munkindog nang uundo nga ka alye day nguwe na embele ngal gis aso kaming kibwara gis kaming kikin kwa na nakidin kwen kwa na uho asajagi nga jamba isa mwankwe ea
0: المستمعين الأفاضل ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الخطايا المستترة حلقة الليلة مهمة جدا جدا بتتكلم عن الغيرة

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-79-56-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. يعني شنو زواج ناجح؟ مقومات الزواج الناجح، دور الزوجة في نجاح الزواج.
1: Aisi kamunga warra kwa na aisi bonga kwa gidle alkoonga ina kwa gidle galal jamungi. Auna kwa kul kielonga leng dombang na kaangdi embarana inga asikir. Tule wala tola alkundul na skaiti di ine nasdo kain belengang seenga kaming na dogisi minga kawaliti. Nangis tuli nga kawaliti oto na wado kwela leng inkwa. Ati long na ki kain jayengale. Kikain tongang simo ni kwen kou inkagis faliti. Nama wala lang ingwa kisense inkingasi utonga songa agis faliti nadogis kakirin faliti. Nagis imbeleng yani ji ay ninja lang baham jabong negitulinjang. In ine yani guti baraw ina alkwa inkaminga alkwa hila kane tuske neskundula ki otto namas huwe nyingi na tuske ngay ba nama ine lo dakileke nakaba. Nadok al kabadeen jabung in ki a delin sikila kwasi min ayyeng juze ngale kayin. Al kwa kital juze ngale kayin alang illoleng sunga juru nga kaye ni kiyeng kelma kogiyal. Nadok kiyeng bama kabe nes inkiwe al duwa juze lejang walagal al dinja lejang na jundine ilajayin tabunya nga ase sunga min ingri. Nanamay baano na ila nes tuigawi walagal nes kuhu. Na kagonis kiu kila utonga aise ye kingasi faliti kain jainga kita winjo kagis bilngati. Iangwe dendig leng yani kaizadu alkwa inga mga iangwe algis tabung duiti walagal algis tule faliti. Aba ilonga ne iangwe yani ye kenga nekin utonga kulingdien bot kenga. Mana tu kisensi oto yang kuasa bersih ingkwa asal jalan itu bunjago. Kali ini na yani deng itu bunjago ila walagal deng itu bunjundi ila se kina se duiti kasmin. Ini na ini imbelan deng bodi imbelan kasmin yang kuasa tulle walagal yang kuasa deng jahing walagal yang kuasa tulle asa kina si gis jahinga tulle ngundul. Inkagis minki ngasi walagal jial iyan kwejang walagal jial buwejang nas iyan kwejang jizi kagis faliti. Ingis faliti alang uja na iloleng sunga. Sunga palja innama digile. Awle namazogin faliti alang ji yani al iyan kwejang al sandi ngartum nyema fizja walagal sandi ngartum nyema tulijirgo. Kangi alang gertum nyuma tu lejirko. Asenji injuji ilole ngasa dora pa yang alenja. Nangasa tari apa yang alenja ilole. Nadin tari ng apa inalji jual alenja. Ingis faliti. Tari ng simingis faliti. Jirgo gis faliti. Irinjo gis faliti. Forengan diyang jayang kul gis di gis faliti. Duin juru leng alahasab duin juru asa erringa. Namas imbeleng. Aline imbeleng kaye iyan kwe altabunjo ata altabunya walagala tabundu idi. Manatu kasi ingis beleng iyan kwe jijang sabab al jayenga si gundina iridu idi ya. Warre si gundina tuming. Forrenga si gundina kitulingkannya. Yani warre ndiyan jayen chet namus iyan kwe lirigin. Idine iyan kwe ye na warre si tum. Ye na ton si tum. Ye na jayenga si tabundu iti. Ye, yani ki uto kul iyan kwendeng iri neka ine duwoke rake basake. Mana tu aba ki uto kul iyan kwendeng diyo neka ine deng iri neka ine ye neki nsifi. Iyan kweji nsi jiwa setari apa yang alenja orele. Nga setari apa yang alenja uto wakin kule. Kangi, idi neji nsi aljaw, ilan jaw al yani duwoke rake ba albajijang. Na abaji ina nga jaba. warren den jan tabunga langa jeba naba warre tabunga nyaba mazu waji jan in sabab ne jijan yani har si abako woni skirena iyangwe yene sababi kinjilan jurmi wolan nyet yene sababi alankin yani kwa kurnyu wala apakin ne stulli kiwa kulba iyangwe le yani kisense aba in iyangwe kenga ne jundi ngina in jan tabungin nan duite ne ki uzi ne zikerena Maadu mingo to, yani ayu iyan kwe edu imbele nsine sikele mbo une sirat fuka gelo dendu. Sirat fuka na maka anjele. Asa njidi nzuri kiseja kie. Idi neji, madini awal ki sirat kiruwa kia ane jawenge. Marazel ngi baji, yani ilayriyal jawenge korola kia wala taras kia. Marawa sirat fuka jelo banje inga nenjwa. Ilaloa sasa ntui jawe asa nkien korona jango. Du imbele nsisi ungata ketini ikien kil maaleba na juru maaleba kil jamkwa. Imbele si sunga kilmaale ba matu iandeen tari iti ay balye ke warren diyona fi. Naala nye injundi na inwarre tabunje dok tari iti ay ba iangweji. Tari appa ya nasi janasi dora appa ya. Nasi utonga appa nga jangala nja dinja ili iangweji. Maratu abaji janasi dinja yani walagal jijang na din warre tabunki din sababi na duiti. Iangwe mingo to soga bazala. Mingo toso wabes gyalo ne jawngin utonga kele ja al ilungi alenja. Ne jawngin e jurgulo al ilungi alen jurgulo. Ne jawngin e zeri nga ba ilungi asan kitke ina sinjeri nga. Iyangwe, soga zala. King atina na dogola na atina nga zine iya nga zi. Tula jurgnyo na abba nga na mama nga na kala nga zi. Kincha jija na jurgnyo. Idi na warre baskia nga njaldi maeding. Ba iya kena ma abba kena ma dogala ki ina ma tsare na ma perraki ina karganga kaya. Dogala na ma kiyana ma dinga anya nga ki ina dinga mama nga ki ina dinga kala nga ki ina. Kala si indala ngwere na masgyalo na ma jile nga. Na ji aljwala sang ila sita bunjare lazi na ji dile walgal dile so nga balja. Balja ila asa nyanga si tsare le jato jofo. Na jawangina suungan siya nga jwa ji ila taala dile siyala na ji jawangina jurgulo. Alan jwa ingi na zela. Alan kwa si jingwa. Nezgwa. Biki nkwa al eridi kena ina nene nene mbi ahibolong. Yenna mes angul. Jiga nama juni na dingwa rendi otabi ganyano kwa kerangan si zaming. Marangaba jari ngayalang ina njana juni na singuto nga si ke oruja. Saare ki sense le jato. Al kaderi inso wangan sereng iyan kwa ba jijang. Ki sense na ingwa renta alas dile til. Na orre inyati ni kwa mba jijan na katab jobung. Jijan deli ni kwa na katab jobung. Ato abas gi, ki huwa nkwe si tulejer gi, ne ki enjayenge simo nyenge, ne ki simimbang, dola abakele yendo benda langkanya. Na ine baring, namadok ela, nes bota bubale ulup. Na ine den julum namambeleng, alji janne ki nguto nga si jinyate ni kwe enjawu. Dile siyala nji jundi ne uwa nkwe do gizi songa bagi vya ene si dile tiyel ki uto nga ansi mingale stiyel ne ki imbele nga ansi mingale stiyel. Ki imbele ansi mingale nga sa ayetiyel. Aba ila nzi uto aki si minje mi ne bela ki tulin si jemi. Mana tu ye, yaani gizi bangin bagi vya ne baisi ngi tulin ergi. Mbara nga basi ki uto aki si minje jemi ba. Gizi da taga bagi ampi apa. Wala ki uto aki tulin tawasi ngergi ba. Na ila lole ang, namas din taala le tiyel. Alan songa ila lole futo jaring ne kakira jaring ne ilo si jistari ya. Hidi ne uon kwe ya den tari ba ila alan juta yena woy nga. Na alan gin jisi kwa ingi. Marang iyan kwe ji. Kin uto asa tala yang alko wang ne gila nyet tin si di lo tiyel. Aba yaani aba ila ne iyan kwe jitir nyo jato ila kwe rebo jitinde na ken dogolan ne ken ati nebo jitinde nga. Aba iyan kwe tulleru nyo. Jato, yani iyang yani kila dole do batu le kuringa na jamal kuringa na keng na maning ke kila dinga do batu ba jamal kanya. Iyang kwe kwezi ila runyones yani kakirin fali na shijas fali. Ye? Yani zaina kasi mitil doing sinis ami mungkin na yani doing abona ke bolaga ye doing iya na ke bane uwo le fingi. Marang uto nga kila ise ye fali doing dua stok bisoga se elel alang uwo ye si romanyo tulele yana alang erit. Yani lo tulele ke uwo ndeng kili hidi dak kinin kwe. Hidi na uto nga kene se fali ket tinin kwe jurnyo dengi ye nes fali. Innamas dok imming iyang kwe be iyang kwe ni kelami alang imbele si sunga tagam jane dilo ja. Ina halaga la kuritiba. Idi neji, yani in tala di lesiel. zina yani mitil gasi masana duinye su udon tulle akin vali inga si infodoral dele vidikin asana udon tulle akidal ka anyatin gwendele fingitia idi neyenes fali nan kwa kerngale dok jammali ingeria yenkenes kelkame alan iya ke forawe ne denkwe ki in tulin runyo ne ki shija runyo alan yeta gadri na yani ki kwang ina resin walagannes e kurukene imbele dai ngoren ina resin walagal azibagil kwa dai imbeleng waresi yani turtur kare na kare alan kirsin ni ha yani sin jwalan kirsin wal kwa dia ben kamin ala nekin nama kage yani min tongas kawle ba walden simis angul bole ne sangul beji imbele san kem borasimu akene za asangul ba nama ila ungi yena sa irel na dan bele siza to bele disi genes kaminga udwa dia skinis kaminga na mamu kinai baza dalan do bele dan worendio asangira ayu iya ne bamba na to kin to bunjo nyanga inna doing ngal nyanga na wole kiasi ba una suwa tawatan sunwa yesin inka min doing kin mon dio na amin na au kisense na rumman leja doing isi al wole fingi niki kwa kul alwaye neskalung ritulle abaka sarele jato basimene seiti warrendendio nesimelal saiki sense uto songwa gis faliti jamale nangis faliti tabunjo nangis faliti kele kerngati kele nenyendo baki indora kanya nina la sakikio tulle ngakilal ko neskikiwi yendo namaskiwi tia asoi gelanden sabasunga iya nganyetti ni gwentawan dagin bambi ayi duwane iya ebe lwa santawa kalesi. Tawa na makangi asenye ilong delo ila yedeleke alo tule na alo kekirei na al ilong ala nyedeleke iloling. Nama ila nguina kaya ngami iya be iya si al awunas kwa kurgo tabun tutu kawe alang uwa kienjaya nga si kello na sunga ile sunga kurraki. Na kienjaya nga al kelle ilang kelle kisense alang si uwa ya nga si duwa duwa fia na dok kien ati ya nga si ni kien dogola si ni kien dogola ndogola si tulle ni nkwen kibagi inang kurinyol na kituling inang namaning kain soga tabugwaling na ine ila sunga samba bas ilong warre kwa kisense kim aldi nga nyet ling alkan na kirsing abadik kie dog na korong ela na dog duo yani inka mea duo biduo ye korong si albaske na korong kuro ne nalo abal yani duo gasi singa alang kwa walagal itkana duo di kikana yezi simwa kariba imbele walagal na dilo simwa kariba he kidiyan bagi na kidiyan saat bas baso na dok au na iwo jarri nga tulle nga ini na simi nga gi ini kienja ngale al bang alang yani kikwara nga tulle nga bang na ayu yanku alang denku ya kisimi runyo na kienga dina kisimi nkela na kurinyungol na kain forre nga nyati ni kweng au na ki iya nga mbagi kurinyungol au nas bagi kain kwa kerngale au na miraya nga ge kwa kerngale ya walagal au na mandara nga ge kwa kerngale ina albaka wari nga waba kila halaga nga dingale anyenge na bas jingwa jang na beles jang doba jago nesgwa na badogmana zamba munkindog nang uondo nga ka alie dayan uwe na embele nga algis aso kaming kibwara gis kaming kikin kwa na nakidin kwa nga na uho asajagi nga jamba isa mwankwe ya
0: المستمعين الأفاضل ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الخطايا المستترة حلقة الليلة مهمة جدا جدا بتتكلم عن الغيرة